0: ditaba tsena tsa go rra ya bosupa di felela mo na boela mamola ditaba tse dingwe ga gore e tlabele ya borobedi.
1: Ke lenaneo le o beyang sehlohlolong lena ke lenaneo la o seng la thago moo mafolofolo a bonagalang ka dinako tsotlhe.

re tshwa monate a holo ho sano tla kopana le machokgo mahloko wa nako ke hora ya boraro o mametse le sedi FM ena ke na ka ro tlobalwa ditaba hona jwale mo radio a meti ke enwa.

abele metso so ke le shebele metso robedi le sekoto re furaletse hora ya bobedi tsebeletso ke ratwang ya lesedi ke thato hatsi ya hawa ke motsodi wa hawa sebele ke la bone beking dumela hle ke sentse ke le teng he nna motsong ha molete nna ke dikeledi magesene ke wa amohela ka diatla tse tle seng le rato tse mo futu anong le na ala re moho o busumbona mo re tlhiketla re je setoto ka lere ra be metswalle o fitlhela go reng ya le shumele metso e medi dumela weso ke a tsefa la ha o le satsi e bile le monate go tlwaesa le go dira ga ka matšhetse ka jeno amekela buila ho le hle ho ba sebe simoho ke ba utlwetse le ba re tshwara monate ke le buila ho le sebidi mo lefe ke le buila ho lo thabiso aizo motlounga le na ne hong alla di papadi mamedi e re pele re ya kae ka pakai nna le wena re hleke mabala re ya khutla.

jo nna so ski jowe ka iutlwela taba yeo so ski ke tloetsa bonete ba gore ke a le seponisa hana mohabo ke lotolwa ka tsohle ntse ke tshwere dipampiri e ha ona taba mabitso ke ya ka ke sign ne mo ke nna kolotang matshonisa maru tlatlama a etse ka mogomong ha ba sa etse ka mogomong ba habo tonna botlantse mo kholetse ke sumelo dinga ka molwela leqheka.